0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Па една страхован преглед в moja-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Мариборо, Ново Место и Копру.